0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito. Radyo Guapito.
2: Mga Guapito, tugtugan na.